išvido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti.

tiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

0: FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: What is that? Don't cry.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
3: Jūs klausote Start FM.

0: Darius Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18-20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausot

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta. Ir vis dar Poemos tarifas. Tavo širdy, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiek negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąja, ar jam seime sąja, tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

jos gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau. Aš nekazys, saja, ar emsi, nesaja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, aš nekazys, saja, ar emsi, nesaja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ar emsi, nesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

sklido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint.

tiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck.

0: That's my superpower.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

įrašinėjame šį nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iškuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta. Ir vis dar Poemos tarifas. Tavo širdy, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąjo, ar remsime sąjo, tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galią.

jos gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, perdaviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau. Aš nekazys, saja, ar emsiai nesaja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, aš nekazys, saja, ar emsiai nesaja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ar emsiai nesąja, tik prašiokas tikslų, kuris tas

Sveiki, mėly klausytojai ir klausytojos. Jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurioje kiekvieną antradienį 16 valandą galite išgirsti tai, kas vyksta studentiškame gyvenime. Aš esu Kotryna Jašauskaitė ir šiandien kalbėsimės su Klėja Meršaityte, jau buvusi VUSA prezidentė, apie jos metus šioje organizacijoje.

0: Taigi, sveika, Klėja. Du metus buvai Vilniaus universiteto studento atstovybės prezidentą. Kaip jautiesi šiandien?
1: Sveiki, sveiki, tikiuosi, kad girdisi ir girdžiuosi gerai, tai labai malonu būti čia pas jūs Start FM laidoje. Tai kaip jaučiuosi, nors po rinkimų praėjo tik tai kelios dienos, kaip tik kažkaip po viso to antplūdžio esu apsirgusi, tai iš vienos pusės jaučiuosi kaip ir nelabai gerai, nes liga kažkokia kimba, iš kitos pusės tai jausmas turbūt irgi yra visai smagus, kadangi per šitus du metus visai nemažai dalykų pavyko nuveikti, tai turbūt yra ko pasidžiaugti.
0: Ne pirmus metus vadovavai šiai organizacijai, tiksliau jau dvi kadencijas, tai dėl kokių priežasčių prieš metus kandidatavai antriems metams?
1: Kažkaip gal dabar ir pakankamai sudėtinga grįžti tą laikotarpį, bet tikrai pamenu, kad viena iš motivacijos dalių buvo užbaigti darbus tuos, kurie yra galbūt nepadaryti arba kurie laukia ateinančiais metais. Tai tikrai šiais metais turėjom ir universiteto strategijos svarstymus, dėliojimus, tvirtinimą nacionaliniu mastu ministerijoje, švietimo mokslo. Vyko visai irgi daug diskusijų skirtingais klausimais, tai kadangi jau buvo indėlis įdėtas, kažkaip norėjusi tuos dalykus ir pabaigti, tai kai matai kažkokių dar dalykų, ką reikia sutvarkyti, tai norisi kažkaip padaryti juos iki galo, kaip sakoma.
0: Tai ar prieš metus išsikeltus tikslus jau pavyko įgyventi šiais metais?
1: Labai geras klausimas. Iš dalies sakyčiau, kad taip, tačiau tikrai ne visus iki galo, kadangi per metus yra pakankamai sudėtinga pakeisti, nežinau, organizacijos kultūrą arba kažkaip įtakoti, daryti įtaką sprendimams universitete arba nacionaliniu mastu. Tai tikrai yra tam tikrų klausimų, kurie buvo pradėti, bet reikia dar galutinio kažkokio patvirtinimo ir dar veikimo ties čia.
0: Ką turiu omeny, sakydama kultūros organizacijos kultūrą? Ką tai reiškia?
1: Tai iš esmės dažniausiai, jeigu mes kalbam apie universitetą, tai kad būtų atitinkami, nežinau, sprendimai. Pavyzdžiui, aš gal kaip pavyzdį galiu pateikti darnaus universiteto viziją. Čia yra tokia idėja, su kuria Vilniaus universiteto studentų atstovybei dirbame, na, jau gerus kokius 4 metus. Iš esmės ir dar kažkaip vis, nors kiekvieną kartą atrodo, kiekvienais metais primename, koks šitas klausimas yra svarbus, bet dar kažkaip universitetas nedėjo to žingsnio, kad priimti įsipareigojimą į savo veiklas įtraukti tvarumo principus, darnaus vystymosi tikslus. Tai čia turbūt ir yra apie tą kultūrą, kad

0: kartais ne viskas taip greitai keičiasi, kaip galbūt norėtųsi mums studentams.
1: Kalbant apie tą darnumą, tvarumą, kokia būtų tavo svajonė, kad universitetas tai turėtų arba studentų atstovybė pasiektų šitose srityse?
0: Norėtųsi, kad universitetas pirmiausiai įsipareigotų būti organizacija, kuri kuo įmanoma mažiau prisideda prie klimato iššūkių ir būtų klimatui neutrali organizacija. Tai čia vienas toks dalykas iš kultūrinės pusės, iš kitos pusės norėtųsi, kad kiekviename turbūt studijų dalyke dėstytojai ir dėstytojos galėtų kažkaip referuoti ir į savo studijų programas įtraukti darnaus vystymosi principus, kuo tai siejasi, nes jie yra pakankamai platus ir persipina per skirtingas sritis. Tai tos sąsajos į šių dienų aktualės ir globalius iššūkius, na, dar šito trūksta. Tai čia tikrai būtų mano svajonė, tikiuosi, kad kažkada universitetas prieis prie to, tikiuosi, kad visai neužilgo.
1: Tai ar teisingai suprantu, jog tikslas yra, jog kiekvienas fakultetas universitete, nesvarbu, ar tai nebūtų susijęs su tvarumu, pavyzdžiui, nežinau, ekonomika, teisė, fizika, kad turėtų kažkokius savo studijų programuose darnumo principus?
0: Mhm. Na, nes iš esmės darnaus vystymosi tikslai yra 17 patvirtintų jungtinių tautų, tai jeigu labai nuoširdžiai, tai jie kiekvieną discipliną studijų siejasi su jais, tai ar mes turim lyčių lygybę, ar kokybišką švietimą, ar gyvybės sausumoje klausimus, teisingumą, taiką ir taip toliau. Tai ties kiekviena tas rytime tikrai labai labai drąsiai galima prisieti savo bet kokius dalykus, kad ir tą pačią ekonomiką.
1: Manau, tai labai tikrai dideli tikslai, bet to pačiu ir labai svarbus šiandienai, kalbant apie tai, kad kuo daugiau įmonių įstaigų nori būti klimatui neutralios ir to pačiu ugdant tą studento mąstymą apie darnumą, tvarumą. Į kokias temas be šito dar orientavotės su komanda šiais metais, arba galbūt bendrai per abu metus, tai per dvi kadencijas?
0: Mhm. Tai vienas iš to klausimų buvo akademinė etika ir akademinės etikos pažeidimų prevencija. Nežinau, ar čia man prasiplėsti kiekvieną iš jų, ar nelabai, ar tiesiog paminėti, kas būtų aktualu, net nežinau, nes šiaip visos tie klausimai tokie buvo labai orientuoti arba į kokybiškas studijas ir joms pritaikyta aplinka arba į darnią universitetinę bendruomenę. Tai iš šitų tokių mūsų strateginių krypčių kažkaip norėjosi ir į jas eiti ir ieškoti dalykų, ką būtų galima pakeisti. Nu tai va, tai vienas dalykas tikrai buvo akademinė etika universitete ir nacionaliniu mastu. Taip pat nemažai veikiam universitete ties studijų kokybės puoselėjimu, ties atsparumo ir bendruomenės gebėjimu būti atspariems išorės grėsmėms, na, stiprinimu šitų kompetencijų ir ką jau minėjom apie tą darnų universitetą. Tai irgi gyvenom veiksmus, analizavom, kiek, pavyzdžiui, studentai rašo baigiamųjų darbų orientuotų į darnaus vystymosi tikslus. Tai iš tos tematikos buvo tokios kaip ir strateginės, pagrindinės, bet be jų dar tikrai daug daugiau teko paliesti, teko dirbti, kai kur, sakau, pradėti dalykai, kai kur jau mes turime atitinkamus rezultatus.
1: Gerai, tai manau, galim per kiekvieną tą truputį tematiką per šią laidą ir pačiupinėti ir paliesti. Tai minėjai apie akademinę etiką, tai kaip ir viskas suprantama universiteto lygmeniu. Pavyzdžiui, tyrėt akademinį nesąžiningumą universitete, kokia yra su tuo situacija, bet užsiminėjai, kad su tuo dirbot tiksliau su akademinė etika ir nacionaliniu lygmeniu, galbūt gali čia išsiplėsti, nes labai įdomu to pačiu, ką studentų atstovybė gali daryti nacionaliniu lygmeniu ir manau ir klausytojams tai labai įdomu.
0: Nu, tai kadangi mes, kaip sakome, Vilniaus universitete studijuoja trečdalis Lietuvos esančių studentų ir studenčių, tai mes šiaip prisėmam tą atsakomybę ir savo studentams atstovavom ir nacionalinį lygmenį. Tai šiais metais daugiau ryšio ar kontakto užmezgėme su akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, tai iš esmės tokia institucija, kuri rūpinasi akademinę etiką, sąžiningumu, tiek studijose, tiek moksle arba kažkokiose kitose dalyse. Tai šiais metais mes su tarnyba ir kontroliere pasirašėm memorandumą, įsipareigojimą iš esmės, siekti to sąžiningumo universitete labiau. Kam to reikia? Tai turbūt, kad galėtume turėti diplomus, kurie yra validūs, kurie turi savo prestižą, kad studentai ir studentės turėtų suvokimo, kas yra akademinė etika, kodėl reikia būti sąžiningiems, tiek, nežinau, darbų plagijavime, tai čia viena tokia iš darbų ruošimo pusės, kita dalis yra apie etišką ir akademiniai bendruomeniai priimtiną elgesį. Tai iš esmės kaip ir padarėm tokį sutarimą, kad visi kartu vieningai sieksim šitos tematikos plėtojimo ir prisimsim atsakomybę už tai.
1: Labai smagu girdėti, ypač kai pati, pavyzdžiui, esu studentė ir aš kiekvieną dieną universitete girdžiu, kaip, kokia sunki užduotis, bet nieko tokio, su dirbtiniu intelektu viskas pavyks, tai tikrai norisi, kad studentai ir savarankiškai užduotis tas spręstų ir, vat, kaip būt labai gerai pasakėjai, kad išliktų tas diplomo prestižas ir vat, tas, vat, galbūt studentų kritinis mąstymas po studijų mokėjimas parašyti savarankiškai tą sudėtingą baigiamąjį darbą. O kalbant apie akademinį nesąžiningumą universitete, galbūt susidarė kažkokią nuomonę, kokia yra ta situacija. Labai įdomu.
0: Mes darėm tyrimą iš esmės, pažiūrint ir pasistengiant įvertinti realią situaciją, tai kokia yra situacija Vilniaus universitete. Tai, duomenys yra ganėtinai įdomus, jog apie 60% studentų ir studenčių bent kartą per savo studijų laikotarpį yra įgyvendinę kažkokį akademinės etikos pažeidimą. Jeigu neklystu, dabar pasakiau skaičių ir man atrodo, kad gal ir susimaišiau, nes tikrai buvo virš 60% dirbtinio intelekto, kas naudojasi. Tai ir iš esmės irgi ties to veda, kad visai nemaža dalis yra padarę ir kažkokius nusižengimus akademinės etikos srityje. Kita dalis studentų net nelabai žino, kokia yra situacija, kokias taisyklės reikia naudoti arba kokia vertė gali būti to diplomo iš esmės. Tai tokią apžvalgą pasidarėm, kad žinotume situaciją pas save. Ir iš to stengiamas galvoti atitinkamas priemonės, ką reikėtų padaryti, kad skatintume tą akademinės etikos kultūrą ir puoselėtume ją labiau.
1: Labai smagu girdėti. Galbūt eikime į muzikinę pertraukėlę ir po to paklausinėsiu truputį daugiau apie veiklas, ką darėte šiais metais. Gerai?
0: Gerai, eikim pasiklausyti muzikos.

0: feel inside. And though there'll be those who say otherwise, if they
1: Start FM.
0: See now.
2: Pakalbėkime truputį daugiau apie akademinę etiką. Be to, jeigu ką tik prisijungėt prie laidos, jūs klausotės tiesiogiai iš VUSA radio laidos per Start FM, tai Klėja, VUSA dalyvavo diskusijoje Seime dėl vadinamųjų rašinių parduotuvių, įmonių, kurios rašo studentams darbus už pinigus. Tai yra legalus verslas, bet kaip su tuo reikia kovoti? Ar bando VUSA su tuo kovoti?
3: Koks geras klausimas. Jo, iš tiesų mes turėjom diskusiją Seime apie šį klausimą ir apie problemas, kodėl tai yra. Ir faktas, kad tai yra, nu, iš vienos pusės tai kultūros dalykas ir kultūros stokos klausimas, iš kitos pusės tai yra ir teisiniai aspektai. Turbūt kyla klausimas, kodėl, nežinau, iš viso yra galimybė tokius skelbimus skelbti, jeigu ten nori nusipirkti bakalauro magistrinį ar net daktaro disertaciją parašytą. Tai ir diskusijos metu kažkaip stengiamas ir kalbėjom apie tai, kieno čia atsakomybė, kokios galbūt teisinės pasekmės galėtų būti atitinkamiems subjektams, kad tą nelegalių darbų ir juodosios rinkos šitą klausimą galėtume kažkaip, na, mažinti ir kad nebūtų nei studentams pagundų, bet ir būtų atitinkama atsakomybė visoms pusėms už tokius dalykus.
2: Tai sakai, reikia šitą problemą spręsti ugdant kultūrą ir pritaikant kažkokią atsakomybę už šitus dalykus, ane?
3: Tai jo, atsakomybė turbūt pirmiausiai tos paslaugos tiekėjams, nes šiuo metu kaip ir teisinėje bazėje nėra numatytų jokių na, atsakomybių tiems žmonėms, kurie siūlo disertacijas, baigiamuosius darbus pirkti. Tai čia yra turbūt pirmas dalykas. Faktas, kad galimai vis tiek kažkiek bus, bet kažkaip dar galvoju, praeitais metais teko vienoje konferencijoje dalyvauti su atstovais iš skirtingų universitetų Europos ir kalbėjo, jog atitinkamose šalyse šita problematika yra tokia gili, kad net dažnai tie darbų prekeiviai po kurio laiko susisiekia su studentais ir pasako, kad sumokėkite mums daugiau pinigų, nes jeigu nesumokėsite, tai mes kreipsime į universitetą ir pasakysime, kad jūs tą darbą ne pats parašėte, o pirkote. Tai tokia va ir manipuliacijos nemažai yra šitame klausime. Tai tikrai reikia spręsti ir labai džiaugiuosi, kad akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba labai stipriai ir rimtai žiūri šitą problematiką ir ieško sprendimų, kurie, na, galėtų būti tinkami visoms suinteresuotom šalim.
2: Mhm, labai įdomu ir atrodo, pasirodo visai rizikas tuo didelė. Nėra taip, kad paprastai nusipirksi ir nieko negali kilti, kaip sakai, gali atsirasti kažkokios ir manipuliacijos. Pakalbėkim dar truputį apie kitas tematikas, su kuriom dirbo šiais metais, tai pavyzdžiui, dėl tvarumo siuntėt raštą Vilniaus savivaldybei dėl dviračių takų prie bendrabučių, tai galbūt galėtum truputį papasakoti, koks yra šiaip visos ryšys su savivaldybe ir ar tie dviračių takai prie bendrabučių atsirado.
3: Siuntėm raštą ir dėl dviračių takų, ir dėl dviračių saugyklų, turbūt nežinau, kas klausot ir važiuojat po Vilniaus miestą, tikrai esate matę dviračių saugyklas, kurios yra įsikūrusios skirtingose miesto vietovėse. Norisi paliudėti, kad nei vienos tokios saugyklos nėra studentų miestelyje arba Saulėtekyje, Didlaukyje, ir tada, na, iš esmės, tos skatinimo naudotis dviračių infrastruktūrą tikrai, na, tų paskatų kažkokių papildomai trūksta. Tai šitas prašymas tikrai atėjo studentų, kurie gyvena bendrabučiuose, kad, na, iš esmės tu nelabai gali atsivežti tą dviratį į Vilnių, nes kur tu jį pasidėsi, kur tu ten, nežinau, prisipūsi padangas, jeigu norisi, tai, nu, ten tam tikrus dalykus techninius, aišku, gali įspręsti, bet, na, dviračio tai kažkaip nesivilksi į 16 aukštą, kad galėtum ten kambarį pasidėti, kai kambaryje irgi tos vietos per daugiausiai nėra. Na ir žinoma, dviračių takai, tai kas tikrai esat lankėsi Saulėtekyje, tai tik prieš porą metų tai sudėtingesnė problema buvo ir apšvietimo pakankamo trūko, kad jaustusi tas Saulėtekio miestelis pakankamai saugus vaikščioti naktį, ypač kai mes turim visą parą veikiančią biblioteką, tai na, norisi, kad ta infrastruktūra būtų sutvarkyta, tai to paskatinti ir kreipiamės į Vilniaus miesto savivaldybę, kad galėtų šitus dalykus sutvarkyti, nes tikrai poreikis studentams yra. Tai gavome atsakymą iš mero, jog artimiausiu metu tikrai bus tvarkoma, ar tos saugyklos bus įrengiamos, bet kažkaip po kol kas dar man neteko matyti kažkokių užuomazgų darbų, tai sunku pasakyti. Tik labai tikiuosi, kad tos pokyčius bus galima įgyvendinti greičiau, nes nu, čia yra su tais studentais, kad mes atvažiuojam, pabūnam 4 metus bakalauro studijose, jeigu ten medicinos šiek tiek daugiau ir tada gal net nespėja pokyčių kažkokie įgyvendinti ir įsigyvendinti ir tada kažkaip ir to nusivylimo gal būna šiek tiek daugiau.
2: Mhm, dviračių takai, saugyklos yra labai daug studentų aktuali tema. Na, aš tikiuosi, kad galbūt kažkas klauso iš Vilniaus savivaldybės ir atkreips dėmesį į mūsų šitą prašymą ir sureaguos greičiau. Ar galėtum...
3: Labai tikiuosi čia.
2: Jo. Ar galėtum taip pat išskirti galbūt pati kažkokią labai įsimintiną momentą šioje savo kadencijoje?
3: Įsimintina, ne? Kas nežinau, kokie daug tokių dalykų tikrai buvo. Kuo gal šitie metai buvo išskirtini, tai dviem dalykais, tai protestų metai, tai kaip studentai tikrai daug kur dalyvavom skirtinguose protestuose, tiek kultūros asamblėje prisidedant tiek už laisvą žodį, taip išreikšdami savo ir pilietiškumą ir pasakydami prieš sprendimus Lietuvos valstybėje, kurie yra nesuderinti su interesuotomis šalimis. Labai daug kalbėjom irgi organizacijos viduje, kad norisi matyti už valstybės vairo žmonės, kurie yra pavyzdys jauniems žmonėms, kurie geba priimti sprendimus, remiantis duomenimis, gebantys eiti į diskusijas ir tų sprendimų nedarydami skubotai. Tai, na, tokios situacijos dėmesio neturėjom ir ta vizija mūsų jaunų žmonių akise buvo šiek tiek sugriauta ir turėjom labai tokių turbūt ir pilietinę pareigą pasakyti, tai ko tikrai anksčiau nebuvo, tai tokio aktyvumo galbūt iš mūsų pusės įsitraukiant, išreiškiant pilietinę valią, prisidant prie pilietinės visuomenės būrimo. O kitas dalykas iš universiteto, tai šiais metais buvo svarstoma universiteto strategija ateinantiem 5 metam, tai iš esmės įsivertinant, kur universitetas yra dabar ir kur universitetas turėtų būti po 5 metų. Tai tikrai buvo labai daug diskusijų apie tai, ko studentams reikia, ko galbūt kitiem bendruomenės nariams reikia, kad universitetas kokiose srityse galbūt galėtų stiprėti. Tai intensyvi diskusija buvo tikrai labai daug skirtingų poreikių, bet tą sutarimą kažkokį pavyko pasiekti.
2: Prieš išeinant į vėl muzikinę pertraukėlę, greitas klausimas dėl tos, pavyzdžiui, strategijos. Ar galėtum tikrai pasakyti tvirtai, jog pats Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto administracija klauso studentų atstovybės ir atsižvelgia į jų nuomonės ir rūpinasi, ką studentai pasakys?
3: Nu, čia tokį gerą klausimą uždavėjai. Iš vienos pusės sakyčiau, kad taip. tikrai esame kartais išgirsti ir, ir į poreikius studentų yra atsiliepiama iš kitos perspektyvos, tikrai ne visada. Gal tai yra dėl to, kad, nežinau, mes studentai norim, prašom daugiau, nes norim, kad būtų kokybė ir, ir, ir ta darni universitetinė aplinka čia šiuo metu ir gal universitetas neturi pakankamai išteklių kažkokių, bet tai čia taip mano spekuliacijomis galvoju, kad gal kartais taip gali būti. Bet norėtųsi, kad tas įsiklausimas būtų didesnis ir, ir, ir, ir stipresnis. Tai, tai turim, ką turim, tobulėti tikrai labai yra kur daug, tiek iš studentų perspektyvos formuojant pasiūlymus ir argumentus, tiek iš Vilniaus universiteto bendruomenės stengiantis išgirsti ir įsiklausyti ir nekaip nekvesionuoti, nes tikrai kartais būdavo, kad ne, tai jums studentai, juk viskas yra gerai. Nu ir tu sakai, kad nu, negerai, reikia ten ir tuos bendrabučius renovuoti, reikia ir dėstytoms kelti savo pedagoginės kompetencijas ir visa kita, tai tai visko yra, buvo per šitus metus, tai sakau, tobulėti yra dar kur.
2: Man atrodo, kad dar tai prisideda, kad šiaip jauni žmonės, studentai labai labai daug idėjų turi. Ir tada tiesiog tas visas idėjas reikia įgyveninti. Ir tų idėjų, kai yra labai daug, kartais jos ir gali atsimušti į sieną ir jos kartais net nebūna gal realistiškos, bet ar labai tokios lengvai įgyvendinamos, bet ne visi mes iš karto tai suprantam.
3: Nu taip, bet aš šiaip gal ir sakyčiau, kad dažnai kaip tik ateinam su tokiam labai pamatuotom ir, ir įgyvendinamom idėjom, nes patys įsivertinam, na ir kartais, kartais susiduriam su iššūkiais. Na bet Roma irgi ne per dieną pasistatė, tai aš jau ką supratau, kad nereikia turėti lūkesčio, kad atneši vieną pasiūlymą ir kitą jau mėnesį, va nežinau, stovės tos, tos pačios dviračių saugyklos, visi dėstytai naudos inovatyvius dėstymo metodus arba, va, ten, nežinau, puoselėsim akademinę kultūrą universitete, tai, tai dienos, savaitės, mėnesio tam neužtenka, dėja, tai tiesiog gal norisi palinkėti universitetų tokios drąsos, kaip sakoma, ir, ir, ir dinamiškumo, ir, ir, ir supratimo didesnio, kad pagrindinė visgi universiteto auditorija yra studentai. Tai be studentų nebūtų universiteto iš esmės.
2: Tai ir taip pat studentų atsvaibė labai labai daug dalykų nuveikė šiais metais. Norėtųsi eiti dabar į muzikinę pertraukėlę ir po to dar pakalbėkim, ką jūs ten nuveikėt, nes ir buvo dar akcijų prieš rezidentų siuntimą į regionus ir taip toliau, tai po, po dviejų dainelių pakalbėkim apie tai, gerai?
3: Gerai.

0: Grįžtame į laidą tiesiogiai iš VUSA. Tai, Klėja, kovo mėnesį organizavote akciją prieš gydytojų rezidentų siuntimą į regionus. Kas čia buvo ir kodėl iš viso studento stovybė stojo į šitą kovą?
1: Nu, kodėl stojo, tai atsakymas labai paprastas, kadangi tai liečia tikrai nemažą dalį mūsų medicinos studentų ir studenčių, kurie pabaigia vientisąsias medicinos studijas, po to stoja į rezidentūrą. Tai iš esmės, taip labai paprastai pasakant, rugsėjo mėnesį Seime buvo įregistruotas pasiūlymas medicinos praktikos apie tai, jog dalį valstybės finansuojamų rezidentūros vietų galėtų užimti gydytojai rezidentai, kurie po savo studijų laikotarpio turėtų grįžti į tuos regionus atitinkamus ir atidirbti numatytą laikotarpį. Tai kadangi pačiame projekte ir bendraujant su pasiūlymo teikėjais nebuvo nieko aiškaus apie kokios tos turėtų būti atidirbimo sąlygos, laikotarpis, tai mes galim kalbėti čia nuo 3 iki 7 metų galimai, kas yra visai nemažai, tai na, iš esmės labai paprastai sakant, dalinam tada Seimo nariams bilietus į regionus su tokia potekste, kad tokius bilietus gautų ir medicinos studentai, kurie iš esmės norėtų būti gydytojais, bet turėtų kažkaip savo didelę dalį gyvenimo paukoti įsipareigojantai. Mūsų nuomonė, kad sprendimą vykti į regionus turėtų priimti arba bet kur kitur turėtų priimti patys asmenys, ne kažkaip ten, kad būtų priversti tai padaryti, tai iš tuo klausimu vis dar turim diskusijas. Praeitą savaitę kalbėjom Seime su Seimo nariais dėl šito įstatymo pakeitimo, rytoj kaip tik irgi bus irgi posėdis dėl šio klausimo, kadangi nei jaunųjų gydytojų asociacijos, nei studentų savivaldos, nei tie patys universitetai iš esmės nepalaiko. Ir šitos nuostatos ir tikrai ir Teisingumo ministerija buvo parašiusi, kad iš esmės toks principas kaip ir prieštarauja tam tikrom ES direktyvom, kurios kalba apie laisvą darbuotojų judėjimą ir net kažkaip primena tokios galbūt nuostatos tam tikrus ir sovietmečio laikus, nes tokios priemonės būdavo tada įgyvendinamos. Tai jo, tai nesakom, kad mums tik nepatinka, nors nepatinka, bet ir pateikiam politikams alternatyvius variantus, ką reikėtų daryti ir kaip reikėtų būtent spręsti situacija dėl gydytojų trūkumo regionuose. Tai tų sprendimo būdų tikrai yra, jie yra ne vieninteliai. Tai tiesiog labai norisi, kad politikai šitą išgirstų.
0: O kaip yra dėl tarptautinių studentų, nes jūs buvote susitikę ir su Seimo švietimo komiteto pirmininkė dėl tarptautinių studentų darbo valandų apribojimo. Kokią problemą čia jie turi?
1: Tai čia prieš keletą metų buvo priimtas įstatymo pakeitimas, kur sulyginama iš esmės tam tikros teisės ir privilegijos, nežinau kaip taip įvardinti, gal ne taip čia tikslingai išsireiškiau, bet iš esmės šiuo metu buvo užregistruotas įstatymo pakeitimas, kurio buvo siekiama tarptautiniams studentams uždrausti dirbti savo studijų laikotarpiu. Tada buvo registruotas kitas jau švelnesnis pasiūlymas su tam tikrom galbūt ir įsiklausimais į studento perspektyvą, jog ribojimas buvo uždėtas tik tai pirmų ir antrų kursų studentams bakalauro studijose, neįskaitant ten vasaros laikotarpio, praktikos laikotarpio, ir tas apribojimas yra dirbti iki 20 valandų. Tai mes pasisakėm, kad iš esmės šitas įstatymo pakeitimas yra netikslingas, nes ne iki galo aišku, kokią problemą norima spręsti, tai čia daug buvo žiniasklaidoje linksniuojama apie tai, kad tarptautiniai studentai atvažiuoja į Lietuvą ne studijuoti, o dirbti, Tačiau šiaip tai tų vizų ir išduodamų leidimų studijuoti nėra tiek daug, palyginus, kiek mes turim išduodamų leidimų atvažiuoti čia ir dirbti. Tada na, daug kas irgi linksniuoja, kad tai padėtų spręsti kažkokią problemą, kai tarptautiniai studentai dirba pavežėjų paslaugos arba kitose kažkokiose kokiose įmonėse, bet mes sakėm, kad na, iš esmės tai, tai darbas yra pagal darbo individualią sutartį, ne, ne pagal darbo sutartį, tai, tai jokios problemos kaip ir nespręsų tas įstatymo pakeitimas. Tai džiugiuosi, kad pavyko atrasti kažkokį tokį vidurinį variantą, ne uždraudžiant studentams dirbti, bet šiek tiek tą teisę pribojant pirmuosiuose ar antruosiuose kursuose, nes iš esmės tarptautiniai studentai, na, jie turi galimybę turėti, na, turėti pajamų papildomus šaltinius, kadangi tiek už studijas reikia susimokėti, tiek susimokėti už sveikatos draudimą, kažkokias kitokias papildomas išlaidas, apgyvendinimą ir taip toliau, tai tų išlaidų yra pakankamai nemažai, tai jeigu mes norim kažkaip integruoti studentus ir studentes, ypač aukštos kvalifikacijos likti Lietuvoje, tai turim užtikrinti tinkamas integracijos priemonės ir integracija darbo rinka yra viena iš tų sričių.
0: Na, labai džiugu girdėti, jog studentų atstovybė dirba su šitu klausimu ir bendrai su labai labai daug klausimų, ypač su tarptautiniais studentais, kai na, yra natūralu, jog jiems ir studijos būna brangesnės, kaip pavyzdžiui, jie neturi draudimo, ką turi lietuviai ir jiems reikia papildomai už tai mokėti, apgyvendinimas, teisingai?
1: Na taip.
0: Tai mūsų pokalbis jau eina į pabaigą. Galbūt norėtum dar pasidalinti kažkokiu apibendrinimu. Kaip tu apibendrintum savo šiuos metus?
1: Aš juos apibendrinčiau labai dinamiškus. Praeitais metais mes juokavom organizacijos viduje, kad buvo pokyčių po pokyčių. Šiais metais irgi buvo daug pokyčių, bet labiau buvo daugiau kažkokių reagavimų į nenumatytas situacijas, kas liečia iš valstybės perspektyvos arba, arba kitų dalykų. Tai jo, tai tokie dinamiški metai, bet atnešantys tikrai nemažai vaisių ir rezultatų, kurie bus naudingi universitetui ir studentams tiek šiais ateinančiais metais, tiek ir net toliau. Tai norisi labai pasidžiaugti ir padėkoti visiems žmonėms, kurie prie tų pokyčių ir tų rezultatų prisidėjo.
0: Ačiū tau. Ir na, galbūt dar kažkokį palinkėjimą turi, ar čia jau buvo tavo palinkėjimas?
1: Čia kaip ir palinkėjimas, bet galbūt taip jau visiškai prie, jeigu įvardintume kaip kažkokį palinkėjimą, tai gal palinkėčiau, kaip ir šiandien buvau užsiminusi, drąsos, nebijoti veikti ir kartais eiti prieš tą audrą, siekiant kuo įmanoma geresnių ir rezultatyvių pokyčių studentams ir studentams. Tai, kaip sakoma, vieningai tai gal būtų tiek.
0: Labai gražu žodžiai, labai bus įdomu pamatyti, kaip atrodys studentų atstovybė po metų, ką pasieks ir kuo galės vėl pasidalinti. Tai ačiū tau labai, Klėja, jog buvai šiandien pokalbį. Manau, kad iš turinio pusės buvo jis tikrai toks stiprus ir manau, kad klausytojai ir klausytojos labai daug sužinojo, ką veikia tie studentai.
1: Jo, tikiuosi, kad visi viską suprato ir Kotryna noris padėkoti tau, nes tikrai vienas iš šių metų irgi pokyčių ir iniciatyvų buvo ši tiesioginė laida per Start FM, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko šitą idėją įgyvendinti ir kad dabar galim dar kažkaip toliau skleisti tą žinią apie universiteto gyvenimą ir tai, kuo gyvena studentai ir studentės, tai ačiū tau.
0: O, ačiū tau, labai gražu žodžiai. Gerai. Tai iki.
1: Visa.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Mėly klausytojai ir klausytojos, šiandien girdėjote laidą tiesiogiai iš VUSA, kurioje kalbinau buvusią VUSA prezidentę Klėją apie šiuos metus ir ką pavyko per juos pasiekti. Susitikime vėl sekant antradienį 16 valandą čia ir išgirsite vėl tą pačią laidą tiesiogiai iš VUSA. O iki tol norėčiau pakviesti gegužės 21 dieną, tai yra šį ketvirtadienį 8 valandą bare Kernagis, kur vyks Start FM renginių ciklas Radaras. Bus dėmesys skiriamas alternatyviai kultūrai, menams, jūsų lauks, grupių ar atlikėjų pristatymai, pokalbiai, radio laidos ir bendruomenė. Susitikime ten.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Aktos, kur durys pravertos, kur nuodėme senos į gynę nustebus, tik sėdi ir išėjau ir lyg būtum koks svečias, klausaisi kaip tyliai už sienos porelę jūros. Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu, nežadu, kad jį surasiu, bet jūros nebesapnuosiu.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas ir skaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: Pick up your microphones. Ha ha. Pick up your microphones.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis Bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, Bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.